0: 何しに来た。
1: 私はおじ様にいとま声をしに来ました。
0: 別れ？どこへだ。
1: ユミはすでにおじ様に恥をかかせ、もうここにはいられません。日本に帰りたいです。
0: 日本か。日本のどこに家族がいるんだ。そのようでは我が姉に申し訳が立たないぞ。お前の死んだ母親にな。
1: しかしおじ様はむしろ北川さんにも申し訳ないです。
0: 恥と知るなら勇敢に立ち向かえ。逃げてはダメだ。
1: でも私はただの女。できません、本当にできません。北川さんに合わせる顔がないわ。
0: 挽回の余地はまだあるぞ。北川はまだ知らない。
1: でもすぐ知るでしょう。

0: 马春荣落入秋野之手，让事情变得更加复杂。自己的底细秋野无疑已经知道，虽然还不敢轻举妄动，但龙先生说得不错，明枪易躲，暗箭难防。想着心仪的柳梦琪，江海洋心中矛盾不已，他的理智告诉他要远离他，这样才能保护他。
1: 子供を下ろせ。
2: え？
1: 子供を下ろせと言った。
2: この子は私の家族です。
1: ただの馬の骨だ。大和民族の血統もない低俗のやつだ。それを残すというのか。
2: では死にます。私は彼を傷つけたくありません。彼は無実です。
1: 北川はどうなんだ。彼の思いは一体どうするつもりなんだ。目を覚ましなさい。
2: 北川さんへの思いは本物です。でももう無理なんです。彼に最愛の人ができること祈ります。
1: 貴様！
2: 貴様は私を死んだ母のように見てらっしゃる。もう無理強いしないでください。

0: じいはしない。子供は父親がいる。ユージュシンには責任を取らせる。必ず帝国に来てもらう。これが唯一の要求だ。
1: おじさま、どうしても帝国が大事ですか。
0: 何も言うな。これ以上はない。お前は帝国民だ。お前の体はお前のものではない。

0: 本当にそう言ったのか。
1: はい。
0: あのバカ、死にたいのか。
1: ユーチシンの中に私など少しも存在していません。私はただの玩具だっただけです。
0: だが奴の子はらんだ。これこそ利用できる事実だ。ユーチシンを生かし我々に協力させる。
1: そんな利用され方を耐えられません。
0: 選択の余地はない。
2: 止め！

0: 先生。
1: 先生、私はまだ君の先生か。ユジュシには手を出すなと。なぜ命令を聞かない。
0: 先生、これは初めての犯行です。
1: 貴様、北川、帝国の武士であろう。使命を帯びているんだ。トモミはもう君にふさわしくない。
0: トモミには先生の血が流れています。優柔神が血を汚したのです。これは我慢ができません。
1: 帝国の利益が全てだ。女のことは忘れろ。冷酷な心で接するのだ。
0: 先生、本当にできますか？

0: ああ、私もできない。ともみは私の甥っ子だ。いつもいろんな理由を作って彼女を守った。わかった。行きなさい。ドリング確保の準備を整えろ。
1: はい。

0: すまないともみ。強くお前に当たってしまった。お前のせいではない。お前が責任を負わなくていい。
1: 北川さんは悪くないわ。悪いのはこの時代。私はもう以前の弓ではありません。体に洗い落とせない汚れが。私のことは忘れて。
0: 違う、忘れられない。私の最愛の人なんだ。忘れられない。
1: 忘れてください。私たちは一緒になれないわ。お願い、忘れて。

0: 先生、何の動きもないです。ローチャンドイはドゥリーンを捨てたのでは。
1: それはない。ドゥリーンを諦めることはない。網はもうある。奴らが食いつくのを待つだけだ。
0: しかし、我ら商店の外に兵力を配置しています。来たとしてもすぐ殺せます。ローチャンドイは他の方法を使うのでは。
1: 先に動かない。愚かな失敗さえしなければ、ドゥリーンが商業内にいれば、奴らは来ざるを得ない。
0: 心配です。
1: 何が心配なものか。北川、自分の判断を信じている。これは武士の直感だ。
0: 先生、
1: もういい。何も言うな。官庁局の大竹理事のとこへ行く。ここは任せたぞ。いいか、ショーチャンドゥイには絶対に惑わされるなよ。

0: 川閣下、手紙が来ました。
1: 誰からのだ。
0: 子供です。すでに行きました。
1: 北川閣下、ともみはすでに客としてもてなしている。承知安堵。ともみ、承知安堵。バカが。
2: 北川，你这两天没休息好吧？你知道中国人觉得什么动物最丑吗？癞蛤蟆。你看你脸上的痘起的。
3: 杜凌云，
4: 你们守枪队一向自命为英雄好汉，没想到也会有这种下三滥的办法，竟然绑架一个弱女子来交换你。
5: 老赵，
6: 哎，怎么样？
7: 成功了，北川压着杜凌云出门了。
6: 太好了，准备下一步行动了。
5: 哎，
8: 哎呀，你看啊，这里是交易地点，这里呢是交易必经之路，我们在中途设想埋伏，先把北川的人放过去。一旦秋远知道情况，派了援兵，我们中途堵截他。你们抓紧时间营救出杜营长，千万不要恋战。
6: 放心吧，陆先生。

0: 軍人だ。大和精神で敵は一人も逃がさない。
1: 彼らは私に何もしてないの。お願いダメよ。
0: すまないトモミ。
1: 北川さん
0: 見ておけよ。
1: 北川さん、
2: ウジャ、
3: ウジャ、
2: そう

0: アキナさん。
1: ああ、トモミの容体は。
0: 医者はユミさんは過度のショックで心を痛めましたが、数日で良くなるとのこと。
1: わかった、下がれ。

0: の話は信じれるか。
1: 見たところ道理にかないます。
0: 奴を監視させろ。安心できない。
1: わかりました。
0: それと宇宙神を捕まえろ。北川は生前奴を恨んでいた。以前はずっと放っておいた。トモミのことと帝国も多く投資してきて利用しようとしていた。しかし奴は使えない。必ず奴に償わせる。
1: はい、早速しましょう。

0: 何？松永が死んだ？どういうことだ？
1: マーさんは部屋の中で死んでいて、誰かに絞殺されたかと。
0: 自分の部屋で死んでいたのか。
1: はい、瀬川先生が馬に注射するときにもう一人いて、助手と言ってましたが、その後馬は死にました。瀬川先生の家に急ぎましたが、すでに誰もそこには。
0: 承知アンドレイ、承知アンドレイの仕業だ。承知アンドレイは危なすぎる。すぐに始末せねば。
2: 报告处长，没有发现于探长的消息。
3: 废物，一个大活人都找不着，给我继续找去。
2: 是。
4: 处长，
5: 你一直跟着于探长的，知不知道他人去哪儿了？
4: 我不知道啊，他去哪儿也没跟我说，我也不敢问。
3: 废物，什么都不知道，你说我要你们干什么？
4: 哎，处长，他该不会被手枪队抓了吧？
5: 手枪队？
4: 哦，我就那么一猜，我也不知道。
5: 阿伟，你是不是知道一些什么事儿？

0: 定次郎、北川の位牌だ。故郷に持って帰ってやれ。頼むぞ。北川の魂を休ませるんだ。坂田、宇宙神は吐いたのか。
1: いえ、知らないの一点張りです。
2: おじさま、宇宙神を捕らえたの？
0: そうだ。
2: どうして、どうしてカリオ。そんな、
0: 私はもう我慢の限界だ。この中国人が嫌いだ。
2: でもおじさま。
0: 何も言うな、出て行きなさい。
1: 秋野さん、ともみさんに強く当たりすぎでは。
0: ああ、構うな。欲しい情報を吐かせるまで引き続き拷問をしろ。
3: はい。
0: グーチョンシェンはなぜまだ現れない？
1: 我らの者は帰りました。グーチョンシェン曰く彼は病気とのこと。
0: この臆病者め、本当に意気地なしだな。
1: はい。それに彼の手下がショウチャンズイに殺された模様です。
0: グーチョンシェンは引き入れる価値がある。
1: ではどうするべきでしょうか。
0: 人を死しよう。奴が帝国に忠誠を誓うまではな。

0: もう子供の父です。北川さんは死に、子供は唯一の希望です。この子供がいつか父親を訪ねた時に、あなたの父はおじさまが殺したのよなんて、こんなことって残酷すぎる。
1: それは理由じゃない。帝国の武士の中から新しい旦那を選んでやる。この宇宙人、奴を生かしておけない。
0: ダメ。もしおじさまがそうするなら、私はあなたの前で死にます。
1: 奴に何度も機会をあげた。でも奴は何度も我らを騙した。信頼できるわけがない。
0: いいえ、王子様、説得するわ。私が帝国に引き入れます。お願い、私にもう一度だけ機会を。

0: 秋野さん。
1: どうした？
0: 我らの情報によると、ジャンハイヤンが疎開を離れて南京へ行くそうです。
1: 南京だと？誰か追跡をしているか？
0: いえ、ジャンハイヤンは狡猾で兵は皆やられました。
1: これはジャンハイヤンが使った脱皮の計のはずだ。南京に電話をかけて、南京にいないならさらに警戒せねばならない。
0: はい。
1: 顧城仙の方はどうなんだ？
0: 動きは何も。
1: ふん、あの狐め、簡単に我らに投降しないだろう。焦るなよ。
0: 秋野閣下、さすがです。今回顧城仙はどうやっても疑いは取れない。

0: 顾先生，咱们这生意还没谈完呢。
1: 秋月先生，不好了！
2: 怎么了？
1: 有人来救于之星。
2: 什么？
3: 大家看，萨卡在我右边。
4: 嗨。
2: 知道是谁吗？
1: 手枪队的，领头的叫张大奇。
5: バカ者が。
6: アキラさん、お呼びで。
7: すぐにグーさんの家に増援に行け。ショーチャンドを阻止しろ。必要ならば、ユジシを殺せ。
6: はい。
7: さらに、疎開警察の周りで待ち伏せしてろ。もし阻止できないのであれば、ユジシを疎開に行かすな。
6: はい。
1: 顧先生、稍安勿躁。
6: 小宝，

0: すぐにユジシナ病院の場所を探せ。すぐに殺してやる。
1: はい、すぐに行動します。
2: 于志新遇刺，生命垂危，也不知道老二现在怎么样了。你怎么也不担心你哥呀？
3: 担心啥呀？那报纸上都没提二哥怎么着，我得相信我二哥的实力。
2: 你倒是真想得开，
3: 来，你尝尝。尝尝我嫂子做的面，可香了。来一口。
2: 我一日三餐都吃了。
3: 呀，你瞧，说曹操，曹操到吧？我二哥准没事儿。
2: 你想，
4: 谁说没事儿啊？受了点皮外伤，
2: 没什么大事儿就行。哎，那边情况怎么样？
4: 不乐观。于志新还没脱离生命危险，
3: 死了正好。这混蛋早就该死。
2: 我闹。如果让他死的话，当初何必费这么大劲去救他？
4: 于志新不能死，至少现在不能死。只要他活着，上海这滩泥水就能接着搅和，这对咱们是有利的。
2: 不错，于志新恨死了日本人和吴承宪，他活着，我们可有好戏看了。你也算完成了吴宗道的任务，接下来的事儿就看天命了。
4: 是啊，看他自己能不能撑过去了。
2: 暂时先这样吧，这段时间咱们守将队也该养精蓄锐，好好休息休息了。我又看了几家铺子，开银行的事儿得提上日程了。
4: 那你看，
1: 别吃了，
4: 把老三带上。
3: 行，大哥，我跟你一块儿去，我得保护你啊，别让我不放心。
2: 不用了，这回我会倍加小心的。张大新，你就坐镇据点，千万别给我惹娄子。
3: 我就知道我嫂子做的面好吃。
5: おじさま、どうして待ち伏せてユジシンを？
6: ミスミス見逃せというのか。
5: でも私に答えてくださりました。私に説得させると。
6: 機会はやった。しかし行かせなかった。もう奴を追うのやめろ。やつは振り向かない。
5: でも。
6: 何がデモだ。私の前でやつの名前を出すな。
5: おじさま、ひどいわ。
1: 秋野さん、これは。
6: 大丈夫だ。ユジシンの居場所は掴んだか。
1: わかりました。しかしヤスルの守りは固く、さらなる調査はできていません。警戒させる恐れがある
6: 。ともみに探らせるか。
1: ともみさん。しかし彼女は。
6: 君がやりなさい。ユジシンの居場所をともみに言えば、あいつは自分で探しに行くはずだ。
1: 秋野さん、それは。ともみさんに不公平なのではないですか。
6: 疑っているのか。
1: いえ。
6: ならすぐ行け。
1: はい。
6: それと、グーチョンシェンの方はどうだ。
1: 動きありません。
6: やつは本当に狡猾だ。ユジシンの死を待っている。すぐ調べろ。

0: 東京に私にも子供がいます。妻と子供を思うことで私にいつも大きな希望を与えてくれる。赤ん坊が生まれてすぐに両親の愛を失う、こんな悲しいことは他にはありません。
1: ありがとうございます。
0: 雄丹町の住所を教えましょう。
1: 本当ですか？
0: 本当です。龍獣神は疎開の仁愛病院にいます。そこに行けば彼に会えます。
1: ありがとうございます。
0: 我らの情報によると、ともみさんは午後2時に病院へ向かったそうで、2名の警備に阻まれ病院内には入れていません。偵察では奴らの監視は24時間体制、昼と夜各4名が巡回しています。廊下以外に部屋にも2名ほどいて、警備は厳重、警戒は怠っていないようです。
2: どうやら龍獣神は厳重にかくまわれているようだな。手を出したくても簡単にはいかない。
0: はい。
2: なら計画を立てる。坂田、我らの艦長が簡単にショーチャンドゥに負けないようにな。
0: はい。
3: 孟琪姐，我今天去医院看于之心了。
4: 于探长他怎么样了？
3: 我没有见到他，在外面就被人拦住了。
4: 怎么会这样呢？
3: 我不知道，也许是怕舅舅会杀了他吧。没有办法阻止舅舅，我觉得自己好没有用。
4: 优美，这不是你的错，我们都是无意中闯入争端的弱者。
3: 孟琪姐，我不愿意看到这样的结果。北川君死了，如果于之心再死掉，我真的不知道该怎么办。
4: 可是单凭我们

0: 可是他死了。什么？这怎么可能啊？
1: 我在报纸上看到的，一定是舅舅杀了他。怎么办？我该怎么办？
2: 坂田、よくやってくれた。上に報告し、褒美を取る。天皇閣下の忠義のために。しかし、おごってはいけない。負けてしまう。北側のようにはなってほしくない。はい。明野さんの教えを守ります。
3: この件は本当に夢のようだ。ショウチャンドゥイには何度も煮え湯を飲ませられたからな。
2: 秋野さん、自分を責めないでください。ショウチャンドゥイは本当に狡猾です。もし今ジャンハイアンのうろたえる顔を見れるなら、笑いが止まらないでしょう。
3: 想像に容易いことだな。しかしまだ確定はできない。
2: 我らは優柔神に多くの銃撃を与えました。神でもなければ流血

0: 张副营长，看来你的射击水平需要大大的提高。这么近的距离，你都没有打中在下，你射击的技术比杜营长差远了。
1: 去你奶奶的！要不是你前座的人老子早一枪打死你了。
0: 张副营长见笑了。
1: 少他娘废话，老子骨头硬着呢。
0: 要杀要剐，赶紧的！
1: 我怎么舍得张副营长这么简单的死呢？
0: 仅仅因为你们，帝国失去了很多优秀的士兵和朋友，一个人的鲜血是远远不够的。
1: 就是我还嫌少，来一个我杀一个，来一百个我杀一百个。
2: 想把我们守将队一网打尽，你做梦！那我们就拭目以待了。坂田，拷問は気をつけろ。杜林雲のようなことはもうあってはならない。ご安心は秋野さん。拷問室には、はい、一匹も入ってこれません。
3: 信じている。
2: では次はどうしましょうか。ジャンダーチを殺しますか。いや、少将隊を倒さずに落ち着けられない。ジャンダーチに用はない。いるのはドーリン・ユン、ジャンハイヤンだ。しかし二人はとても狡猾です。狡猾なウサギも狩人から逃げられない。私は 海軍陸戦隊の精鋭だけでなく、古城支援の保護隊も招集した。こたびは鉄壁に囲まれた小チャンドゥエは生きていられるかな。
4: 秋野先生、さすがです。
2: 機嫌取りはやめなさい。頭を使え。
4: 申し訳ありません。
3: 大竹閣下、はい、ジャンダーチを捕まえました。ご安心してください。必ず小チャンドゥエを一網打尽に。それとどうか閣下の協力も。

0: 明野さん。
1: おう、最近ショちゃん隊の活動情報はあるか？
0: ありません。かすかな情報すらありません。静かすぎます。怪しいですね。
1: 怪しくない。これは嵐の前の静けさだ。奴らは絶対にジャンダーチを救う。
0: はい、本当に考えが浅はかでした。
1: 執行場の方はどうなっている？
0: 執行場配置完了です。海軍陸戦隊と警護隊で防衛線も組んでいます。さらに監修に紛れ我々のスパイとグーチョンシェンの者も配置しています。
1: よし、今度こそ奴らが狡猾であろうと全滅の運命は逃れられない。
0: はい。それと流紋地位を調べている時なんですが、意外な発見がありました。それに興味がおありかと。
1: お？どんな情報だ？
0: 情報では流紋地位の前の姓では流ではなく論です。彼女の父が離れた後、名前を母の姓に変えました。彼女の父はロンチャオイエです。
1: ロンチャオイエ。マツンロンはロンという名を呼んでいた気がする。
0: 思うに同一人物かと。
1: 坂田、よくやったぞ。引き続き調

査しろ。必ずあの龍門氏と龍朝燕の情報を手に入れろ。必要なら顧長先に手伝わせよう。奴こそ上海滩の親分だからな。情報

0: おじさま、日本へ帰りたいです。子供を産みに。
1: ダメだ。
0: なぜですか？
1: この世に出してはならないからだ。
0: どうするつもりですか？
1: ともみ、許しは死んだ。すでに新しい選択を作った。北川を忘れ、ユジュシンを忘れ、子供を忘れろ。新しい生活をしなさい。
0: いや、この子は家族です。あなたはこの子の父親を殺したんですよ。これ以上傷

0: 人了！被劫了！手下队不是群雄张大器了吗？怎么会把物资劫走的？我也不知道啊，废物！
1: 大竹閣下，今回帝国が損失をしました。私の責任です。死をもって詫びます。秋野君，
2: はい。
1: もう分かった。お前たちも精一杯頑張った。多くの者が蕭山隊を倒せなかった。奴らは確かに強いということ。さらに多くの助けもいる。今回世界を征服する。まずは中国。上海は東地区の 最大の都市だ。中国で最も栄えている西側諸国は上海を無視できない。上海占領すれば奴らの資源も手に入り、国民政府の首都南京に大きく威嚇できる。
2: 閣下、
1: 帝国の開戦ですか？
2: うん。
1: 帝国上層部は機は熟したと 全面的に中国と開戦をする。上海占領は大日本帝国軍隊が中国占領する重要事項だ。秋野君、
0: はい。
1: 私は君にこの期間中上海の共産党抗日分